0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украйна, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизации сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът седмица по-късно в София. Времето. Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 30.

0: 26 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 3 август понеделник до 7 август петък между 7 и 16.30 ще се премахва растителност в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната.

неделя от 17 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Искате да

0: Отслабнете, имате целулит и задържате течности. Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
1: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението

0: посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори в социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продължението, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив, който отстрани Шери в Тираспол. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът седмица по-късно в София.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 3 август понеделник до 7 август петък между 7 и 16.30 ще се премахва растителност в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничават трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната.
3: You ready? Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а точно 5 минути след началото на 8-мия сутрешен час, в последния ден на юли месец, започва Morning Voice по Радио The Voice. Как сте? Надявам се свежи, отпочинали, наспали се, пиете едно хубаво кафе и сте готови да започне този слънчев ден. Аз поне се чувствам точно така и разбира се, музиката тук много ми помага. Сега ще се насладим на Astronaut in the Ocean, Talk to You и Пламен на

жена, за да ни върви целият ден огнено, готино и свежо. Останете с нас! Now, more hits. You guys ready?

Ocean. Това беше Astronaut in the Ocean, а днес на 31 юли празнуваме един рожден ден. Този на J.K. Rowling. Писателката от Великобритания Джоан Катлин Роулинг създаде магическия свят на Хари Потър. Книгите й са преведени на повече от 70 езика. Продадени са над 500 милиона екземпляра и се превръщат в една от най-успешните литературни поредици в историята. Освен романите за младия магиосник, Роулинг публикува романа за възрастни «Вакантен пост» през 2012, както и криминалната поредица за детектива «Корморан Страйк». През годините активно подкрепя множество благотворителни каузи и получава редица отличия за своята обществена дейност. През последните години името и често присъства в обществените дебати заради изразените от нея позиции по теми, свързани с правата на трансджендър хората. Възгледите й предизвикват остри реакции и разделят както почитателите на Хари Потър, така и общественото мнение. Тя днес навършва 61 години. А тук продължаваме с Pink Panthers, Izer Larsson, Stateside и след малко Луна на Мона и Любо Киров. Morning Voice.

0: hear the same. Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готови си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. The Voice. We love music. I'm the banger.

Bruno Mars, I Just Might, чухме 4 минути преди средата на 8-я сутрешен час. Аз съм Ери и днес сме заедно в събуждането си, а в Morning Voice по Radio The Voice. А сега е време да погледнем какво са предвещали звездите за днешния ден. Овен, петък е идеален ден да довършите изостаналите задачи от седмицата и да подредите приоритетите си. Внимавайте с финансите и избягвайте импулсивните покупки под влияние на моментни капризи. Организирайте добре времето си, за да ви остане възможност за пълноценна почивка вечерта. Телец, днес практичността ви е на висота и с лекота ще решите въпрос, свързан с дома или семейния бюджет. Подходящ момент е да за пазаруване на качествени неща или за планиране на предстоящите почивни дни. Не се претоварвайте физически и си осигурете вкусна и спокойна вечеря. Близнаци, денят изисква от вас добра организация в работата. Наблегнете на важните си неща. Може да получите важна информация или обаждане, което да промени плановете ви за уикенда. Справяйте се с текущите задачи една по една, за да не допуснете нелепи грешки. Рак. Петък ви носи добри възможности за подреждане на нещата и за справяне с практически битови казуси. Обърнете внимание на здравето си и не се претоварвайте с излишна работа в края на работната седмица. Планирайте пазаруването си така, че да си спестите излишни разходи. Лъвове, днес ще се наложи да поемете инициативата в практическо отношение, било то на работното място или у дома. Фокусирайте се върху конкретни резултати, вместо да губите време в излишни разговори и дискусии. Организирайте вечерта така, че да съчетаете полезното с приятното. Дева, практичният ви ум днес ще ви помогне бързо да откриете грешка или да оптимизирате важен работен процес. Денят е подходящ за почистване, подреждане на документи и приключване на седмичните ангажименти. Направете си ясен списък с задачи за уикенда, за да не пилеете излишна енергия. Везни, петък носи добра възможност за уреждане на финансови въпроси или преговори с партньори. Намерете компромисни решения в практическите казуси, които изискват съвместна работа с други хора. Вечерта планирайте излизане с приятна компания, за да се разтоварите от седмицата. Скорпиони, днес е важно да бъдете внимателни в детайлите, особено ако се занимавате с документи или плащания. Денят е подходящ да подредите приоритетите си и да се отървете от излишни ангажименти. Разпределете силите си така, че да приключите задачите си на време. Стрелци, петък е чудесен ден за планиране на уикенд пътуване, организиране на предстоящи събития. Внимавайте с разходите и се придържайте към предварително определения си бюджет. Практичният подход ще ви спести много излишни главоболия през почивните дни. Козирози, днес ще постигнете отлични резултати, ако се съсредоточите върху най-важните си професионални или битови цели. Денят е благоприятен за финансови разчети и планиране на дългосрочни покупки за дома. Приключете всичко започнато, за да влезете в уикенда с спокойно съзнание. Водолей, петък ви предлага възможност да подредите личните си ангажименти и да внесете ред в графика си. Не поемайте нови задачи преди да сте приключили с настоящите си задължения. Обърнете внимание на техниката около вас и направете необходимите проверки. И не на последно място, Риби. Днес практичните въпроси ще изискват вашето пълно внимание, затова не се отнасяйте в мечти. Справете се с домашните задължения и се погрижете за физическото си благополучие. Доброто разпределение на времето ще ви гарантира един спокоен и възстановяващ уикенд. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights, giving you the

The Second Voice, Let Me Be, звуча в ефира на радиостанция номер 1 за хитова и нова музика The Voice, 20 минути преди края на 8-я сутрешен час. Аз Мери, а знаете, музиката понякога върви и с пропагандата. Белия дом ядоса Кейти Пери, а певицата доста остро критикува Белия дом за включването на песента и Firework в видео, показващо кадри от военни удари. Администрацията на американския президент Тръмп пусна в официалния си TikTok акаунт 9-секундно видео, черно-бяло видео, в което кадри на експлодиращи ракети срещу ирански цели са синхронизирани с текста «Бум-бум-бум» от песента на Кейти Пери от 2010-та, придружено с надпис «Иран бе предупреден». 41-годишната глобална поп-звезда публикува пост, в който разкритикува използването на песента й. Дълбоко съм възмутена и ядосана да видя, че Firework служи за фон в TikTok акаунта на Белия дом на видеокадри от военни удари. Не съм давала съгласие за това, никой не ме е питал и категорично не го одобрявам. Написах тази песен, за да бъде химн на надеждата, изцелението и вътрешната сила за хора, преживяващи най-тъмните си лични моменти. Да видя как послание за самочувствие и вдъхновение се използва като оръжие, за да съпровожда унищожение и насилие, е пълно нарушение на всичко, за което се бори песента ми. Моята музика е за сближаване на хората, а не за прославяне на войната. Написа тя. Кейти Пери се присъединява към много други музикални изпълнители, сред които Селин Дион, Брус Спрингстин, Оливия Родриго, които призоваха Белия дом да не използва музиката им в социалните мрежи и други платформи. А ние се обръщаме към по-позитивната страна на нещата с ария на Арджи и Омния и Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind от Stromae. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. Morning Voice.

Пеги Гу и Айра Стар слушаме 9 минути преди края на 8-я час, а следва да чуем още Апата, Сагапао и Юлска нощ за последен път през юли месец. Така че останете с The Voice. Вениамин и Мирела Заре с тази юлска нощ. Не за последен път днес, но по-скоро за последен път през юли месец.

Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вицепрезидент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния

0: Бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджета тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитан Андреево в качество си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекат с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда си далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Панетинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 48 в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Гръцкият Грант елиминира Пакш след равенство 2 на 2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4 на 3. Милан Пето даде аванс в полза на унгарците в 35-та минута, но хърватина Адриано Ягошич изравни минута преди края на първата част. Милан Дьорфи пък изведе Пакш напред в 57-та минута и можеше да доведе срещата до допълнителни 30 минути. Елмин Растодер реализира решителното попадение в полза на ПАО 5 минути преди края на редовното време за крайното 2 на 2. ЦСКА 48, който отстрани Спартак Търнава след Дуспи по-рано тази седмица, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това червените приемат ПАО на стадион Васил Левски.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, със слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ограничава се движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа. You ready?
3: Morning Voice. Добро утро на всички, които сега се включват към Радио The Voice. Аз съм Ери, а това е Morning Voice. Тази сутрин също сме заедно, зареждаме се с много готина и положителна енергия. Подготвяме се за уикенда и изпращаме юли месец. Сега ще се насладим на Кожа на Прея, Moving to the Sun на Hugel и компания и Sorry Papi на Topic и Becky G. On air.

кожа на Прея звуча по Радио The Voice 14 минути след началото на 9-я час. А за всички, които обичат да пътуват, на острете уши. Българския паспорт, знаете ли, че се нарежда на едно място след американския, по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с издавания в САЩ документ. Това показва класацията Henley Passport Index, която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни. Българския паспорт се нарежда на 11-то място, което си поделяме с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 страни. Миналата година пък бяхме 15-ти в света. Началните три места в класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур с достъп до 193 държави, Южна Корея, ОАЕ и Япония с 188 държави и Швеция с 187 държави. Американският паспорт се нарежда на 10-то място и достъп до 180 страни, с което падна до най-ниската си позиция, откакто се води класация, въпреки че броят на страните, до които притежателите му имат безвизов достъп, не се е променил спрямо миналата година. А тук, докато си мечтаем за следващото си пътуване или докато някои от нас се оправят за него, слушаме Beautiful People на Дейвид Гета и Сия и Mr. Know It All на Teddy Swims. Morning Voice.

0: от 17 часа. The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
0: The Voice. Morning Voice.

знаете ли, че в Бургас, бургаската велосипедна общност и българската фондация Биоразнообразие Клон Странджа ще организират на 1 август утре в събота велотур по маршрута Бургас Пода Рибарско селище Ченгене Скеле. Инициативата, която е част от ученическата компания Вело Лято, съчетава спорт, обучение, опознаване на природата и устойчив транспорт и насърчава децата и младежите да възприемат велосипеда като безопасно, здравословно и екологично средство за придвижване. По време на велотура участниците ще упражняват правилното движение в група, придвижването по еднопосочни и двупосочни велоалеи, безопасното преминаване през велосипедни и пешеходни пътеки, както и основните правила за поведение в градска среда. Като маршрутът е с дължина 17 км. Изминава се за около 2-3 часа, което го прави подходящ за ученици, семейства и всички любители на колоезденето. Стартът е в 9:30 при кулата на Фаропазача в началото на Морска гара, а финалът е в туристически комплекс Ченгене Скеле. След почивката там участниците ще се завърнат до Бургас с туристическо корабче в 14:30 часа, което е един модерен и устойчив модел на придвижване и предлага удобна алтернатива на използването на автомобил. Всеки ученик може да се включи в кампанията Вело Лято, като кара велосипед през лятната ваканция и отчита своите километри чрез мобилното приложение We Ride Today. А тук, в средата на часа, слушаме само хитове Dracula, Rude Boy и Take Me There. Morning Voice.

Елени Фурейра и Диско Тек ни събужда и ни дава много енергия през сутринта на 31 юли в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери и днес заедно се будим, след обеда заедно ще си говорим за музика и култура, а сега ще си говорим за музика и спорт, защото Музикаутор и Българският футболен съюз поставят началото на съвместен проект за създаването на първи официален химн на детско-юношеския футбол в България, като част от кампанията Светилник на Сдружението на авторите на музиката. Новия химн ще бъде създаден от

български автори и ще носи послания за честна игра, уважение, постоянство, приятелство и силата на отбора. Ценности, които спортът и музиката изграждат заедно. Като песента ще се превърне в официален музикален символ на футбола и ще звучи по време на ученически първенства, турнири и други футболни събития с участието на деца, организирани или подкрепяни от Българския футболен съюз. Българският футболен съюз последователно надгражда своите програми за развитие на детско-юношеския и ученическия спорт, защото вярваме, че футболът възпитава не само добри състезатели, но и добри хора. Чрез играта се изгражда дисциплина, уважение, работа в екип и отговорност. Създаването на официален химн е естествено продължение на тази мисия. Той ще обединява участниците, ще им дава самочувствие и ще превърне всяко футболно събитие в още по-вдъхновяващо преживяване, заяви Андрей Петров, изпълнителен директор на БФС. Кампанията Светилник на Музикаутор вече е дала живот на над 40 оригинални училищни химна, които звучат в училища в цялата страна и се превръщат в символ на тяхната общност. А пък Иван Димитров, изпълнителният директор на Музикаутор, споделя: вярваме, че музиката е много повече от изкуство. Тя възпитава, обединява и изгражда ценности. Когато децата играят заедно и пеят заедно, спортуват заедно, те се учат на уважение, взаимопомощ и честна игра. Именно за това за нас този химн не е просто песен, а възможност чрез силата на авторската музика да допринесем за изграждането на моралния облик на следващото поколение. А сега по The Voice продължаваме с Денс на Slater и No Broke Boys на Disco Lines и Тина Ши. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт,

Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. Morning Voice.

Hey there, made you love me на Ариана Гранде. Чухме по The Voice. Днес на 31 юли имен ден празнуват носителките на красивото име Юлита. И всички производни да бъдат щастливи, красиви, много успешни и усмихнати всички носителки на това име. Поздравяваме ги с Габриела на Кацай, а след малко в края на часа ще чуем още Jamaican Bam Bam на Хюгел и Салто. Morning Voice.

Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИ с Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортния министър Енчо Кирязов, вътрешния Иван Демерджиев, културния Евтим Милошев и регионалния Иван Шишков. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той. Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за първи път ще посетят Украйна през следващите дни. Визитата се подготви за втората половина на август, около честванията на 35-та годишнина от независимостта на Украйна. Украинският посланник САЩ Олга Стефанчук

0: Стефанишина нам потвърди, че подобно посещение е планирано, но уточни, че окончателната дата все още не е определена. Ако визитата се състои, това ще бъде първото посещение на Уитков и Кушнер в Киев, след като досега двамата многократно са пътували до Москва. Договорката за посещението е била постигната по време на срещата между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом на 28 юли. Преди разговорите Зеленски е провел телефонен разговор с двамата американски пратеници, посветен на възможностите за възобновяване на мирния процес. Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Селта, след като хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващо напрежение заради мащаба на миграционния натиск, съобщава BBC. Най-малко 15 души са се удавили при опита си да стигнат до Селта. Местните власти от дни настояват Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой опити за преминаване на границата. В четвъртък обаче ситуацията излязла извън контрол, след като хиляди хора се спуснали по бетонните насипи към морето и опитали да заобиколят по вода вълнолома, който очертава границата. Не е ясно какво точно е предизвикало внезапния скок на нелегалните преминавания и доколко мароканските власти са се опитали да ги предотвратят. Испански представител дори описа ситуацията като пълен срив на границата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборът на ЦСКА има отлична възможност да бъде поставен жребия за финалния кръг на футболния турнир Лига Европа, който ще се тегли в понеделник. Червените ползват коефициента на Макаби Тел Авив и ако отстранят Гранда от Израел в третия кръг, ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира. Сред възможните съперници са Апоел Беершева, който два пъти поред в последните години беше отстраняван от Левски, белгийския Сент-Труиден, Викингур от Исландия, турския Трабзонспор Офи от Гърция, Лилестрюм от Норвегия, арменския Арарат Сабах от Азербайджан, Кълно Жалгирис от Литва и шведския Мялби. Като последните отбори трябва да преминат третия кръг на турнира. Ако ЦСКА отпадне от Макаби обаче, няма да бъде поставен в плейофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните съперници са италианския Аталанта, Спортинг Брага от Португалия, Аякс, Фрайбург, Монако, Копенхаген, Мидтюланд, Андерлехт, Гент, Рапид Виена, Панатинайкос, Брайтън, Раков, Ягелония и други.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по пътя Дупница-Благоевград в района на село Джерман се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулира от пътната полиция.
2: Последният час на Morning Voice за тази седмица, както и за юли месец, започва с Fever Dream, спомени и Talk to You. Аз съм Мери, останете с радиостанция номер едно за хитова и нова музика The Voice. We love music, we love summer. Събуждането продължава в петък сутринта.

Fever Dream на Алекс Уорън звучат точно 14 минути след началото на 10-тия час. А Eminem ще пусне на търг над 100 чифта маратонки от личната си колекция. Всички обувки, подписани лично от рапъра, ще бъдат предложени на търг на 25 август, като събраните средства ще бъдат дарени на фондацията му Marshall Mathers Foundation. Сред предлаганите модели има много различни маратонки на различни марки, като всички са размер 10 по американската номерация. Най-ценните артикули в колекцията са неиздадените модели Air Jordan, създадени в сътрудничество с Eminem. Като сред тях са и обувките, които той носеше по време на шоуто на полувремето на Super Bowl. Включени са и още два негови модела. Съвместният му проект с Chart от 2015 и моделът Encore от 2017. Началната цена на някои от лотовете е едва $25, докато наддаването за подписаните Chart X Nike Air Jordan 4 Promo ще започне от $4000. Колекцията включва и редица серийно произвеждани модели, а маратонките ще бъдат предложени в аукционна къща в Лос-Анджелис, като това е най-голямата колекция от вещи на Eminem, предлагана някога на публичен търг. Още можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, а Marshall Mathers Foundation подпомага деца и младежи в Детройт и околните общности. Знаете всичко най-интересно за света на киното, музиката и най-любопитното за нашите любими звезди можете да четете на сайта ни. А сега продължаваме с Дай Дай от Шакира и Бърнабой и Бангаранга на Дара. Morning Voice.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити, вашият нов дом.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: The Voice. Morning Voice.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Този хит, който превзе света в края на миналата година, чухме 3 минути преди средата на 10-я час в ефира на Радио The Voice. Аз съм Мери и днес сме заедно в Morning Voice, а след поредица от впечатляващи фестивални участия по света, Jennie се завръща с новия си сингъл Less Than A Lover.

придруженото официално музикално видео. Песента разкрива една по-нежна и мечтателна страна от музикалната идентичност на певицата. Less Than a Lover разказва за онези отношения, които съществуват някъде между приятелството и любовта. Написана от самата Джени, композицията улавя едновременно вълнението, несигурността и емоциите на една неопределена връзка, в която чувствата са повече от приятелски, но все още не могат да бъдат наречени любов. Корейската изпълнителка разширява музикалния си свят, насочвайки се към по-мек, алтернативен поп-звук. Официалното видео, създадено по идея на самата Джени, пренася зрителите в свят, в който реалността и киното се преплитат. Докато снима късометражен филм с приятели, героинята й постепенно се потапя в измислена любовна история, която започва да променя отношенията между всички участници и размива границите между фикцията и истинските чувства. Първото изпълнение на Less Than a Lover бе по време на хедлайн изпълнението на Джени в Governor's Ball през юни. Новият сингъл съпътства едно от най-силните фестивални лета в кариерата и включващо участие на много различни фестивали, както в нейния предстоящ хедлайн сет Lollapalooza Chicago и дебютът ѝ на Summer Sonic в Япония. Чуйте и вижте песента Less Than a Lover на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Let Me Be, Last Train to Paris и Bring Your Love. Morning Voice.

Тай Уейзер Ларсън, She Did It Again. А този уикенд ще бъде ясно и слънчево времето в планините и условията за туризъм ще са добри. Като това съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Температурите са около 18 градуса в планинските курорти, което се очаква, като се очаква да има по-голямо затопляне и през деня, днес, утре и в други ден. Времето ще се задържи топло без валежи, като в района на връх Ботев вятърът е умерен, а на другите места тихо. Във високите части на планините може да е много горещо, за което туристите трябва да внимават. От спасителната служба напомниха да се носят светли дрехи, шапка, слънчеви очила, слънцезащита и достатъчно течности. Препоръчително е туристите да използват обозначените маршрути. Около и следобед днес ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.

Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: ви дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Мис Кали, халелуя, на Моранди. Слушаме в последните минути на 10-я час, в последния ден на юли месец. Аз съм Ери и ще ви очаквам след обеда от 16-я час за следващата ни културна разходка в Planet Voice. Разделяме се само за минути и по-скоро за няколко часа. А сега ви пускам Парея, Last Friday Night и Sunrise на Шус, която вече звучи по The Voice.

Обещанията, дадени в предизборната кампания, започнахме да ги изпълняваме от първия ден, заяви председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация в края на настоящата пленарна сесия. 3 месеца са само началото и няма място за доволни равносметки, посочи той. Витанов благодари на народните представители от Прогресивна България, че озовавайки се на ново и взискателно поприще, са компенсирали липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация. За тези 3 месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, написвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Затова благодаря и на опозицията, каза той. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България отбеляза, че са приели промени в закона за съдебната власт, с което са открили процедура по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандата. Вече има правила за избор на нови членове на съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме нов главен прокурор до края на тази година, заяви Петър Витанов и напомни,

0: че са нужни 160 гласа. Демократична България отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова. Единственото, за което вече има достатъчно основание, е отставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от своя име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията вицепремиер. Вицепремиера Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден, каза Йорданова. Заради разликите в цените на лекарствата има изтичане на над 100 милиона евро годишно от касата, обясни депутата от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. Той подчерта, че е дадена възможност на частни болници да купуват лекарства с директни договори с фирми, производители и вносители. Така се отваря нишата да се купува лекарство за 100 и за 800 лева, каза Петров. И допълни, че от Прогресивна България предлагат промяна в закона, според която частните болници също да провеждат обществени поръчки, като държавните и общинските. Депутата каза още, че при медикаменти за онкологично болни за деца също има изтичане на средства. Затова управляващите предлагат да се правят централизирани търгове, т.е. Министерството да преговаря с производителите и вносителите за количества и цени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Миналогодишният шампион Денис Шаповалов в Канада се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 27-годишният канадец, който е поставен под номер 8, победи Далибор Свърчи на Чехия 6-4-6-2. Шаповалов поведе с 5 на 1 в първия сет, но чешкият тенисист постави напрежение върху него с 3 поредни гейма, намалявайки до 5 на 4. Канадецът успя да спечели следващото си подаване и да поведе в общия резултат. Втората част премина далеч по-безпроблемно за Шаповалов, който достига до полуфиналите за втора поредна година. Там той ще се изправи срещу петия поставен Камерън Нори в Великобритания, който постигна победа срещу Бърнард Томич Австралия 6-1-6-0. В горната половина на схемата французинът Артюр Жиа днес изненадата, отстранявайки третия поставен Франциско Сарандоло от Аржентина след обрат 6-7-6-4-6-0. Така Жиа за първи път в кариерата си се класира за полуфинал във веригата на ATP, в който негов съперник ще бъде Колман Вон от Хонг-Конг.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 3 август за ремонт на водосток при 25-я километър на пътя Симитли-Разлог ще се ограничи движението в една лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участъка с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта е до 50 км в час. Ремонтните работи ще се изпълняват от пътно поддържащото дружество и се очаква да завършат до 12 август.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Нашата загадка е свързана с технологичен триумф на 20 век. Обектът на нашето търсене е бил най-големия подвижен обект, създаван от човешката ръка. До тогава наричали са го непотъващият заради революционната му система от водонепроницаеми отделения. Билетите за първото му плаване са стрували цяло състояние, а на борда му са се качили едни от най-богатите хора в света. За кое събитие говорим днес от историята?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Voice. Кауфланд театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Да, се насочим към следващата подсказка. А тя звучи така. Фаталната нощ, датата е 14 април 1912 година. Въпреки получените предупреждения за ледена опасност, огромният съд се движи почти максимална скорост в спокойните води на Атлантика. Малко преди полунощ на щрек е само екипажът в наблюдателната кула, но липсата на бинокли и безлунната нощ правят ледения блок почти невидим до последния момент. Сблъсъкът е челен, а по-скоро фатално стъргване от към десния борт. Сещате ли се вече за какво иде реч?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ето я последната подсказка. Тя звучи така. Това е една от първите големи катастрофи, при които е използван новоизмисления

0: сигнал за помощ SOS. Спасителните лодки се оказват достатъчни само за половината от хората на борда, а оркестъра продължава да свири до самия край, за да предотврати паниката. Трагедията води до създаването на Международна конвенция за безопасност на морския живот.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Play. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice.

0: ai interes Toto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Верният отговор днес е потъването на Титаник. Катастрофата на британския лайнер Титаник остава най-известното

0: пренебрегване на радиограмите за айсберги. Останките на кораба са открити едва през 1985 година от Робърт Балард на дълбочина от близо 3800 метра. След Титаник се въвежда правилото радиостанциите на корабите да работят 24/7 и да има места в лодките за всеки един човек на борда. Ами, добре са го измислили. Както споменах малко по-рано в една от подсказките, датата, на която се случва това, е 14 април 1912 година. И така, доста години по-късно, 73 години по-късно, останките биват открити. Пожелавам така един специален, страхотен, готин уикенд на всички, които слушат, и лек път на тези, които са предвидили някакви пътувания. Бъдете отговорни и разумни, внимавайте, защото със сигурност движението ще бъде много натоварено през следващите дни. Останете на честотите на The Voice, защото програмата продължава и през 16 часа с Planet Voice. Така че останете на линия, ако искате да слушате и Radio The Voice абсолютно навсякъде, независимо къде сте. Можете да изтеглите приложението ни Radio On за iOS и Android и, разбира се, ако пътувате с кола, също така и за Apple Car Play и Android Auto. Хубав ден, още по-хубав уикенд.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: This is Swim. I just wanna play. Voice. We

Народното събрание прие предложената дата за президентския вот на есен. Парламента насрочи изборите за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Припомням, че на 29 юли редовния председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври. А ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, още на първия тур балотажа ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Вероятно, парламента ще гласува правилата за избор на Висш съдебен съвет преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Приетите промени в изборния кодекс се случиха много набързо, без широко обсъждане. Те атакуват част от проблемите в изборния процес, но се пропуснаха доста възможности за по-сериозен ремонт на кодекса. Това каза Жоро Пенчев от Обединение за честни избори по Нова Нюс. Той припомни, че с промените се връща машинното гласуване, както беше през 2021. Също така допълни, че се е премахнало така нареченото печатане на бюлетини от машината, които се брояха на ръка. Също така отбеляза отпадането на район Чужбина и ограничението на секциите в страните извън Европейския съюз. Пенче смята, че отпадането на район Чужбина е било грешно решение. Управителя на Сиела Норма Веселин Тодоров посочи, че машините могат да се ползват не само за гласуване, а и за вторично преброяване на бюлетините. Тодоров смята, че няма доказани нарушения в изборния процес с машини, а с хартиени бюлетини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпратил сигнал до Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние, декларираните доходи на Делян Пеевски. Повод за действията му са съмнения за разминаване между официално посоченото от Пеевски имущество и начина му на живот. Сигнала се твърди още, че може да не са били декларирани разходи, направени в негова полза от други лица. Демерджиев е сезирал институцията, след като от Сметната палата заявиха, че нямат правомощие да започнат проверка по собствена инициатива. Вътрешният министър настоява да бъде направена подробна проверка на декларациите на Пеевски като лице, заемащо публична длъжност. Той се позовава на информацията, която е представил по време на изслушване в Народното събрание на 2 юли за полети на депутати с частни самолети през последните години. София успяла да запази европейското финансиране за обновяване на градския транспорт и скоро ще може да купи нови автобуси, тролейбуси, трамваи и метровлакове. Това заяви председателя на Спаси София столичния общински съвет Борис Бонев. Председателя на Спаси София смята, че при вече изградената мрежа от 50 метростанции е време инвестициите да се насочат основно към автобусния и трамвайния транспорт. В София се движат автобуси на по 20-25 години при нормален експлоатационен живот 12-15 години. Имаме и трамваи на близо 50 години. Именно там нуждата от инвестиция по-голяма, посочи Бонев. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Миналогодишният шампион Денис Шаповалов в Канада се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 27-годишният канадец, който е поставен под номер 8, победи Далибор Свърчи на Чехия 6-4-6-2. Шаповалов поведе с 5 на 1 в първия сет, но чешкият тенисист постави напрежение върху него с 3 поредни гейма, намалявайки до 5 на 4. Канадецът успя да спечели следващото си

0: подаване и да поведе в общия резултат. Втората част премина далеч по-безпроблемно за Шаповалов, който достига до полуфиналите за втора поредна година. Там той ще се изправи срещу петия поставен Камерън Нори Великобритания, който постигна победа срещу Бърна Томич Австралия 6-1-6-0. В горната половина на схемата французинът Артюр Жиа поднесе изненадата, отстранявайки третия поставен Франциско Сарандоло от Аржентина след обрат 6-7-6-4-6-0. Така Жиа за първи път в кариерата си се класира за полуфинал във веригата на ATP, в който негов съперник ще бъде Колман Вон от Хонг-Конг.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 3 август за ремонт на водосток при 25-я километър на пътя Симитли-Разлог ще се ограничи движението в една лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участъка с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта е до 50 км в час. Ремонтните работи ще се изпълняват от пътно поддържащото дружество и се очаква да завършат до 12 август.

0: The Voice.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица.

0: са Бони, звездата на трапезата.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

0: Викаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени.

цени. Килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra. И два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.

Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу държавния бюджет за тази година от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната. Двете формации взаимно са подкрепили исканията си с необходимите подписи. От ГЕРБ оспорват бюджета заради заложения дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. От Продължаваме промяната атакуват и бюджета на държавното обществено осигуряване, като оспорват текстове, свързани с съдебната власт, минималната работна заплата, ТЕЛК и Кодекса на труда. Според двете партии, ако Конституционния съд обяви спорните разпоредби за противоконституционни, ще се приложи удължения бюджет, действал през първите 7 месеца на годината. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август от 39 евро и 43 цента за мегават час, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газа на крайните снабдители и топлофикациите. Цената е с 4,5% по-висока спрямо юли, но остава с близо 30 на 100 под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо недоставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, Булгаргаз е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според КЕВР това е довело до повишаване на крайната цена. По искане на окръжната прокуратура във Варна, съда остави в ареста 48-годишния мъж, обвинен в опит за убийство на съпругата си, съобщиха от апелативната прокуратура в морската столица. Престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Сигнала за престъплението е подаден малко след полунощ на 28 юли от болницата, в която е настанена жертвата. В хода на разследването е установено, че след като мъжа употребил значително количество алкохол през деня, между него и съпругата му вечерта възникнал скандал. Обвиняемия залял жената с запалителна течност и я запалил. Тя е получила тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Определението на съда подлежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото срещу бившия директор на териториалната дирекция на агенция Митници в Пловдив, Мирослав Беляшки, заради нередовно призоваване на неговия адвокат. Беляшки е обвинен в длъжностно престъпление. Според прокуратурата през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен камион с 700 000 кутии цигари да бъде придружен до Видин, с което е целял да бъде избегнато плащането на акциз в размер на близо 1,5 млн. евро. Беляшки отхвърли обвиненията и определи делото като пълен фарс, като заяви, че е изпълнявал служебни

0: си задължения. Следващо разпоредително заседание е насрочено за 25 септември. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Азиатската футболна конфедерация изрази солидарност с УЕФА и КОНКАКАФ срещу предложението на ФИФА да създаде търговско дружество, което да управлява световното първенство и други турнири срещу инвестиция от 20 милиарда долара. От конфедерацията определиха идеята като неприемлива и предупредиха, че тя е разкрила сериозни проблеми в процесите на управление и вземане на решения в ФИФА. Според организацията липсват достатъчно консултации с националните федерации и е необходим по-широк консенсус. Въпреки критиките, Азиатската конфедерация не подкрепи призивите за евентуален бойкот на турнири на ФИФА, но настоя спора да стане повод за реформи в управлението на световния футбол.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица за премахване на крайпът на растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от магистрала Струма в област Кюстендил. От 3 до 7 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се работи в отсечката от 37 до 56 км. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
1: On air.

0: The Voice. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Voice. We love music.

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Дай ми първия милион да си...

0: на anycom.bg.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран. The Voice. We love music.

Европейската комисия отпусна близо 900 милиона евро на България по четвъртото плащане по механизма за възстановяване и устойчивост, след като страната изпълни значителна част от договорените реформи и инвестиции. Плащането е част от общо над 1 милиард и 860 милиона евро, които днес комисията преведе също на Белгия, Дания и Словения. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, което беше подадено на 2 април на обща стойност 1,1 милиарда евро. То беше частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни, а след положителното становище на Съвета на Евросъюза средствата са преведени. Според комисията, България е постигнала напредък по редица ключови реформи и инвестиции. Сред тях са мерките за укрепване на върховенството на закона и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност. Въпреки извършеното плащане, България все още няма да получи цялата сума. Европейската комисия посочва, че страната трябва да изпълни още 3 ключови ангажимента – приемането на законодателството за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора и изпълнението на целите, свързани с подкрепата за културния сектор. С днешното плащане България вече е освоила 68% от общия ресурс, предвиден по националния план, който възлиза на 6 милиарда 170 милиона евро. Пожар избухна в района под връх Шаралия в националния парк Пирин на около 2150 метра над морска височина. Сигнала за огнената стихия е подаден около 20 часа и 30 минути с нощи. Служители на парка, пожарникари и планински спасители от отряда в Сандански са се включили в гасенето. Работата е била изключително затруднена заради пресечения терен и голямата денивелация в района. Въпреки това пожара вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището. От Национален парк Пирин подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви. За сега няма данни как е възникнал пожара. Министерството на вътрешните работи подготвя нова методика за разследване на тежки пътни катастрофи. Тя предвижда местопроизшествията да бъдат подробно документирани, включително с дронове, както и да се извършват цялостни проверки на пътната настилка и превозните средства. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, целта е още при първоначалния оглед да се събира максимално пълен доказателствен материал, който да подпомага разследванията и автотехническите експертизи. Министърът допълни, че при тежки инциденти с камион задължително се проверява и дали товарните автомобили са били претоварени, тъй като това също може да е сред причините за катастрофата. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Скаути, представляващи клубове от Франция и Англия, са наблюдавали вратаря на Левски Светослав Вуцов в мачовете от квалификациите на Шампионската лига срещу Университетя Крайова. Сините елиминираха румънския първенец след успех с 1 на 0 в София в първия матч и равенство 2 на 2 в реванша. Вуцов се представи солидно и в двата

0: двубоя, като нямаше вина за попаденията в мрежата на софиянци в Крайова. 24-годишният страж преди 3 седмици продължи договора си с Левски. Специализирания портал Трансфермаркт оценява вратаря на 3 милиона евро. Вуцов премина на Герена от Славия преди 18 месеца, като вече записа 59 мача с екипа на сините, в 26 от които не допусна гол. Той беше със сериозна заслуга за спечелената от Левски през май шампионска титла след 17-годишно прекъсване. Вратаря, който има 10 мача за националния отбор на България, е следен по-внимателно от няколко западноевропейски клуба още от миналия сезон.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Трафик.
0: Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.

0: The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
0: The Voice. We love music.

0: Зарување, готови за пат, готови за шопинг со стоков базари Лианци.
1: Заредете се со слънчево настроение и со всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте пат на новите идеи.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. We love music.

От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която гласуваха днес. Тя ще продължи официално от 1 до 23 август, но на практика до 25, защото следващото редовно заседание е на 26 август. Днес депутатите гласуваха правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав. Днес беше гласувана и датата за самите президентски избори. Те ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Депутатите направиха и равносметка за свършеното. От управляващата партия отчетоха като ползотворни първите 3 месеца и посочиха успехите си, началото на реформата във Висшия съдебен съвет с избора на нов състав, както и гласувания редовен бюджет до края на годината. Оценките на опозицията не бяха толкова положителни. От ГЕРБ СДС излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети цистерни и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския и колега. От Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Депутатите настояха и за оставката на външния министър. Критики по темата дойдоха и от Демократична България, които отново поискаха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Спорове имаше и относно датата на президентските избори. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че има заподозрени за умишления палеж в Банкя, при който загина 56-годишен бизнесмен. По думите му, разследването напредва и се очакват резултати скоро, но той отказа да даде повече подробности. Пожара, при който беше открито лъгленото тяло на бизнесмена Владимир Янков, вече се разследва като предумишлено убийство, след като експертизи установиха, че е причинен умишлено. Министъра допълни, че проверката по случая Петрохан продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС, като резултатите се очаква да бъдат представени в края на месец август. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. От общо 11 членове на комисията на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция въздържал се, гласовете се разделиха точно на половина, 5 гласа за отстраняването и 5 против. След официалното публикуване на решението има 3-дневен срок за обжалване пред Административния съд във Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд. До тук се стигна, след като Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси на кмета заради сделка с общинска земя. Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на комисията, за да изразят подкрепата си за Рашков. Събитията се разиграват и на фона на разрастващ се скандал в местната администрация. Районната прокуратура във Велико Търново разследва открити специални разузнавателни средства и подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка, която по-късно е била уволнена. Стана ясно също, че преди 3 години подслушвателно устройство е било намерено и в кабинета на председателя на общинския съвет. Тогава сигнал до органите не е бил подаден, тъй като новата власт тъкмо е встъпвала в длъжност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Треньора на Левски Хулио Веласкес заяви, че след успеха в Европа, отбора вече е изцяло концентриран върху домакинството на септември в събота. Испанският специалист предупреди, че съперника не бива да се подценява и очаква труден матч. Веласкес съобщи, че Мустафа Сан

0: Ангаре, Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Кирилов имат здравословни проблеми, а новото попълнение Хевертон Сантос вече е картотекиран и може да направи дебют за сините. Наставникът поздрави останалите български клубове за представянето им в евротурнирите, като подчерта, че добрите резултати носят полза за целия български футбол. Междувременно Българският футболен съюз утвърди окончателната програма за срещите от четвъртия и петия кръг на Първа лига, като първите са през следващата седмица. А с два мача днес започва третия кръг. От 19 часа е поредното издание на малкото столично дерби между Славия и Локомотив София, а в 21 часа и 15 минути започва двубоя между ЦСКА 1948 и Арда.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Кюстендил от 3 до 7 август между 7 и 15 часа за премахване на крепът на растителност ще се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на магистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната.
1: Оне! Хайде!

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Ей ти, шофьора! Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: The Voice. We love music. I'm the banger.

как звучи музиката на една дъщеря от Ада. След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: Конституционния съд образува две дела по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за тази година. Внесени са две отделни жалби. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, които освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Предстои съда да прецени дали ще допусне разглеждане по същество на исканията на народните представители. От 1 август влизат в сила новите по-високи цени на винетките за леките автомобили и къмпинг автомобилите до 3,5 тона. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евроцента. Увеличени са и цените на останалите видове винетки, както и размера на компенсаторната такса. До 22 часа днес шофьорите могат да купят винетки по досегашните цени, включително с отложена начална дата на валидност до 30 дни. След това системата ще бъде актуализирана, а продажбата на винетки по новите тарифи ще започне след 1 часа на 1 август. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че валидността на винетката може да бъде проверена онлайн, а само през месец август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Транспортен хеликоптер се включи в гасенето на пожара на територията на Националния парк Пирин. Към момента огъня е локализиран. Пламъците са обхванали около 1 декар горска растителност. Транспортният хеликоптер има задача да качи техника за гасене и вода по билото на връх Шаралия, откъдето да се пусне към пожара. Няма пряка опасност огъня да достигне населени места. Екипите продължават работа по ограничаването му. Вероятната причина за възникването на пожара е мълния. Обстановката остава сложна заради сухата растителност и изключително тежкия терен. В гасенето участват пожарникари, горски служители и планински спасители. Премиера Педро Санчес обяви, че мигрантите влезли в селта са нарушили териториалната цялост на Испания. Правителството ще разположи шамандури за създаване на защитна бариера срещу хората, идващи от Мароко. В остро изявление от селта Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град. Той обвини мафиотски мрежи за трафик на хора, които според него са предизвикали масовия наплив на мигранти. На този фон председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като неприемлива. Финландският вътрешен министър Мари Рантанен изрази подкрепа за изключването на Испания от Шенгенското пространство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Азиатската футболна конфедерация изрази солидарност с УЕФА и КОНКАКАФ срещу предложението на ФИФА да създаде търговско дружество, което да управлява световното първенство и други турнири срещу инвестиция от 20 милиарда долара. От конфедерацията определиха идеята като неприемлива и предупредиха, че тя е разкрила сериозни проблеми в процесите на управление и вземане на решения в ФИФА. Според организацията липсват достатъчно консултации с националните федерации и е необходим по-широк консенсус. Въпреки критиките, Азиатската конфедерация не подкрепи призивите за евентуален бойкот на турнири на ФИФА, но настоя спора да стане повод за реформи в управлението на световния футбол.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на

0: 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Трафик. През следващата седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението ще се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново на пътя София-Кулата от 313 до 356 км, както и на третокласния път Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в участъка на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. Planet Voice
1: и Ери. Здравейте, приятели! Точно след новините в 16-тия час започва Planet Voice по радио The Voice. Аз съм Ери и след сутрешната ни среща в Morning Voice отново сме заедно с най-големите хитове и най-интересното от света на музиката, киното и културата. Сега ви пускам New Religion на Биби Рекса и Faithless, а след това ще започне и разговорът ми с Венци Венц за най-новото му парче Скандал. Останете с нас!

0: приятели, аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice мой гост е Венци Венц. Няма да се караме, но ще си поговорим за един скандал. Да. За твоето най-ново парче. Как си?
1: Добре, съм много тънъв разкош, особено като съм в твоята приятна компания. Парчето е контрапункт на това, което слушам последните години от българската поп-музика и реших, че трябва заедно с Денис Поп Стоев. Искахме да минем малко ръба на това да смесим попа с грайм, с drum and bass, с нещо по-алтернативно.
0: Защо си мислиш, че този стил не е популярен в България?
1: Защото съм сигурен, че не е популярен. Няма своята огромна аудитория. Артистите не печелят пари от този стил и това е заключението. Трябва да се импортва, трябва да се вкарва звук в България. Това, което сме правили с Павел последните 15 години, винаги е било

0: смесване на стиловете, вкарване на ново звучение от Запад, развиване на пазара по тематиката на това, че правим музика, която просто лично и егоистично ни се слуша.
1: Това е много хубаво. И накрая намирате и публика, която да я хареса.
0: Надявам се. Всяко едно парче показва резултатите си после. Както се казва, мъжете лъжат, жените лъжат, цифрите не.
1: Много правилно казано. Как се роди парчето?
0: Парчето беше проекция и следствие на София Songwriting Camp, които започнахме още далечната 2018-2019 година с Virginia Records. Продуцентът зад машината, зад цялото нещо е Денис Попстоев, един от най-големите хитмейкъри в момента в производството на българска поп-музика. И стана органично. Пуснахме някои референции, споделихме какво искам да направя. Този дуализъм с нежни куплети, които да са комплимент към всяка една красива млада дама, съчетани с агресивен припев, който се запомни, който разказва каква е основата на парчето и е контрапункт на всички тези куплети, беше, да окажем, рецептата.
1: Mm-hmm. А за какво, кое породи идеята да напишеш точно такава песен? Има ли някаква лична история?
0: Вижте, личните истории са много. Аз съм на 38 години, баща на две деца, видял съм 2200. 13 години сме били 6 дена в седмицата, всеки ден в различен град.
1: Mm-hmm.
0: Не е конкретна дама лирическата героиня. По-скоро тази песен е функционална музика. Гледам и в бизнеса, и в музиката да правя неща, които хората да могат да използват, да имат живот в ежедневието им. Да са музика, която вместо да купуват букет цветя, да могат пуснат на любимата си дама.
1: Като старите микстейпове, които са се правили едно време.
0: Със сигурност винаги музиката е имала функция, е имала предназначение. Дали да забавлява, дали да каже на някой обичам те, без да смееш да го кажеш, дали да му кажеш точно обратното. Винаги е имала идеята да дава една идея, добавена стойност на слушателя.
1: Mm-hmm.
0: И да събира хората. Това е идеята.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Днес в студиото на The Voice мой гост е Венци Венц. Мислиш ли своите песни, в днешно време говориш за бизнеса и музиката, да искаш нарочно да ги направиш да бъдат перфектни за TikTok, за социалните мрежи, да бъдат перфектни за звуци в видеа? Защото забелязах, че на скандал има изключително много видеа направени с този звук.
1: Така ли? Има ли?
0: Ми забелязах, да.
1: Аз даже не съм отворил да проверя. Не е било самоцелно. Ще проверя след като приключим с разговора ни. Целта е наистина да се направи музика, която ти самия искаш да консумираш.
0: Mm-hmm.
1: Не сме мислили да бъде инстаграмабъл или тиктокабъл, както го казват. Формулата за подобен тип музика е съвсем друга. Там mm-hmm. не завършваш парчето. Имам продуценти, приятели от чужбина, от Швеция, от Корея, които се занимават само с това нещо. Те никога не завършват парчето и го правят с цел да бъде тикток-френдли. Скандал не го имало за цел. Имаше си за цел да бъде парче конструирано по стандартна формула за сингъл, така че да бъде не 2 минути, а 3 минути и малко, така че да може да напълни целия смисъл между редовете, които искаме да поставим и да си даде посланието. Всъщност живеем в 21 век.
0: Да.
1: Векът на консуматорските отношения и точно там някъде между тези неща е преизната и способността ни да изпитваме истински чувства, било то и конфликтни.
0: Разкажи ми и за видеото, за тази лятна приказка, която разказвате.
1: Видеото беше направено от изключително интересен млад екип от професионалисти. Една от агенциите, с които работя от вече втора година. Това е първото музикално видео всъщност, което правят. Така че млад екип винаги залагам на младите кадри. Давам шанс на хората, които искат да се проявят, още не са поставили името си и респективно искат да сложат своя знак на масата, така да го кажем, на сцената. Събрахме се само приятели. Във видеото са двете ми братовчетки, от които ми е като сестра Никола Тодорова, Цвета.

0: Тодорова. Много приятели, готини локации, басейн, няколко кадри с един много интересен Скуби-Ду ван. И така беше забавление цял ден, около 19-20 часа снимки.
1: О, oh, вау!
0: Wow. 20 часа снимки и около 16-17 човека екип.
1: Колко голям принос имаш ти към режисурата на видеото?
0: Винаги съм бил на мнение, че не трябва да се занимаваш с нещо, което не умееш най-добре.
1: Mm-hmm.
0: Видеята са опаковката на продукта, на проекта, на песента, но не съм се намесвал изключително и усилено в измисленето му. Той имаше и за цел да бъде гръбнака на рекламна кампания, която пуснахме за един от бизнесите ни през това лято и за един много важен прагов момент. Така че общо взето и самото видео имаше функционална стойност.
1: Mm-hmm.
0: Троянски кон, така да го кажем.
1: Доста on brand за в момента какво се случва в кината с Одисея за този троянски кон.
0: Да, абсолютно. Planet Voice и Eri.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Майери, а днес в студиото на The Voice мой гост е Венци Венц. Искам да те върна малко по-назад към музиката и бизнеса. Къде е границата между музиката, която правим от чистата любов за музика и къде е музиката, която правим, за да може да изкараме още пари, за да може да бъдем на сцената, да бъдем актуални и за да може публиката да не ни забравя?
1: Как искаш да ти отговоря? Искрено и честно, отвътре, от гледна точка на понятието музикален бизнес или по-скоро като, като дипломатичен отговор? Какво би потърсило от мен в този момент?
0: Аз търси истината.
1: Истината е, че в България много малко хора правят пари от поп-музика. Повечето артисти, които го правят, го правят за аудиторията си, за хората, които обичат тяхното изкуство. В момента, 2026 година, още от пандемията 2020, когато фалираха много от контрагентите, с които включително и ние като бранд, като Павел и Венци работихме. Това са собственици на клубове, организации за фестивали и адски много други. Фалираха и изместиха фокусът върху ултрафолка, върху това, което всъщност в момента е тренд и е било тренд преди 15 години отново. И музиката на едни цикли. Мога да ти кажа, че аз никога не съм правил музика за пари, винаги е била хоби за мен. Едно невероятно средство да се би изразя и да изкажа философията си, че хората толкова много повече си приличаме, отколкото се различаваме и колкото уникални мислим, че сме, че забравяме, че на всички хора ни

0: случват едни и същи неща по различно време и с други различни хора. Иначе сме еднакви. Така че музиката е този мост, който използвам, за да мога да събирам хората, да събирам поколенията. Затова винаги съм правил музика от баба до внуче, с изключение на някои проекти. За да мога да събера поколенията, хората, които имат различия между в годините, в религията, в цвета на кожата си, в половете. Важното е да е ултимейт. Музиката е нещо, което събира и строи мостове.
1: А какво да очакваме от теб след... Ти имаше една почивка близо една година от музиката. Да. Завръщаш се със скандал. Можем ли да очакваме нови проекти скоро?
0: Ами, ще ти го кажа така. Събрал съм 47 завършени трака.
1: Вау!
0: Записани. Изключително много вдъхновение има в мен и в хората, с които работя. Заедно с продуценти като Сара Чакарова, като Денис Попстоев, като Васко Иванов Декстър, като Кайбе, като Бенджи. Невероятни хора, с които Атанас Насо Георгиев. Невероятни хора, артисти, продуценти, певци и музиканти, които са вложили енергията си в тези 47 трака. Мога да ти кажа само, че съм заснел още 6 готови видеа, които започвам да пускам и почвам атаката. Така че инвестирал съм в музиката, защото не очаквам нищо от нея. Тя няма да ми донесе и една стотинка. Но ще подаря на хората гледната си точка и знам, че тази гледна точка ще им свърши работа. И с това ще съм направил, света съм на идея по-добър утре.
1: Нямам търпение да видя какво още си ни подготвил. Даже си представям... Няма да го казвам така, но Дрейк, например, наскоро представи 3 албума наведнъж. Да. Можем ли да очакваме нещо такова от теб?
0: Не, защото тук в нашия малък арел няма да свърши работа това нещо. Mm-hmm. Ако пуснеш много песни наведнъж, е waste. Малък ни е пазара. Хората тук, макар че вече сме във времето на бързооборотните стоки, очакват голямо количество, каквото и да било. Било то вафли, песни, филми, сериали, предавания, digital контент. Хората очакват да е постоянно и да е често. Да е всяка седмица или на 2 седмици. Не очакват всичко да се сипа наведнъж, защото буферът на този малък пазар няма да мога да го възприеме. Така че по-скоро очаквайте едно консистентно пускане през седмица-две от Венци и Венци, от официалните канали на Венци и Венци. Там ще бъдат комуникирани всичките неща. Наричате Атака и е проработило преди около 13 години за Павел и Венци. Проработило и за Дара, проработило и за много интересни български артисти, които, с които споделям един мироглед за маркетинг и за това как трябва артистът да захрани публиката си.
1: Какво би казал на нашите зрители и слушатели?
0: Търсете менталното безсмъртие, защото то е на лице. Правете нещо, което става след вас. Всичко останало е суета и вода под моста.
1: Много ти благодаря за този искрен разговор и ще те очаквам отново тук в студиото на The Voice с следващите ти проекти, които, щом казваш, много скоро ще видят бял свят. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
5: We love music.

Чухме Drop Dead на Оливия Родриго. А в края на 16-тия час продължава доброто настроение в края и на юли месец. Ще чуем Lose Control, House Tour и Дай Дай по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не води преговори с Полша за закупуване на изтребители МиГ-29, тъй като все още няма официален отговор на отправеното запитване. По думите му, Министерството на отбраната е изпратило запитвания до няколко държави за налични самолети МиГ и резервни части, като паралелно проучва възможностите за придобиване на употребявани изтребители F-16 и Грипен. От ведомството уточняват, че на този етап няма започнали преговори и не е взето решение за закупуването на конкретен тип бойни самолети. Сухи треви и храсти горят в близост до парк музей Врана, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те увериха, че няма опасност за хората в околността или пожара да се разпространи. Огънят възникнал около 15 часа. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с екипи. Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори леко през месец юли до 2,9 от 2,8% през юни, потвърждава екип пазарните очаквания, показват предварителни данни на Евростат.

0: Годишната хармонизирана инфлация в България се забавя до 4,1 на 100 от 5,2% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната, след тази на Литва, която се ускори до 5,6%, показват още данните на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юли в Естония – 2%. Ускоряването на годишната инфлация в еврозоната през юли се дължи основно на по-солидно нарастване на енергийните цени с 10%, след повишение с 8,5 на 100 през юни, както и на цените на услугите. Европейската комисия обяви, че нейната служба за изкуствен интелект и държавите членки ще започнат да прилагат закона за изкуствения интелект от 2 август. Новите правила за прозрачност ще се прилагат от същата дата, като ще се изисква чат-ботовете и други интерактивни системи с изкуствен интелект да информират потребителите, че не са хора. Освен това, съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, ще трябва да носи машинно четими маркировки за по-лесно идентифициране, докато дипфейковете ще трябва да бъдат видимо обозначени. Комисията заяви, че новите правила ще увеличат прозрачността, като същевременно ще предоставят на бизнеса яснота и практичен начин за спазване на закона за изкуствения интелект. Междувременно европейските надзорни органи отправиха предупреждения към гражданите за нарастващия риск от онлайн финансови измами, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Според регулаторите, подобни схеми могат да доведат до сериозни финансови загуби, кражба на самоличност и злоупотреба с лични и банкови данни. От европейските институции призовават потребителите да реагират незабавно, ако станат жертва на подобна схема и да сигнализират компетентните органи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националите на България за Купа Дейвис Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Дания с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 4 в основната схема, надигра Патрик Мунхамър от Швеция с 6 на 3, 7 на 5 и негов съперник на полуфиналите ще бъде водача в схемата Карл Овербек от Дания. Другия българин в надпреварата Пьотър Несторов, който е поставен под номер 2, също спечели четвърт финал. Финалния си матч, 23-годишния състезател постигна обрат срещу Карл Фриберг от Швеция с 6 на 7, 6 на 2, 6 на 2. В спор за място на финала Несторов ще срещне третия поставен Еро Васа от Финландия. Така първите четирима в схемата достигнаха до полуфиналите на турнира в покрайнините на датската столица Копенхаген, а в случай, че спечелят срещите си утре, двамата българи ще се изправят един срещу друг в спор за титлата в неделя.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 3 август за ремонт на водосток при 25 км на пътя Симитли-Разлог ще се ограничи движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участък с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Разрешената скорост ще бъде до 50 км в час. Ремонтните дейности се очаква да завършат до 12 август.
1: Оне! Хайде!

17-я час по Радио The Voice започна с Бангаранга на Дара. А Карди Би сподели отказ от предстоящата си песен. Носителката на награда Грами официално обяви датата на издаване на следващия си сингъл «Аха». Тя разкри и официалната корица, а също така обеща, че песента ще взриви клубовете и потвърди, че тя пристига на 31 юли днес в полунощ. Майката на 4 деца първоначално изпълни песента по-рано тази седмица, докато беше на почивка в Доминиканската република. В видео певицата рапира неиздадения си куплет на плажа. Публикацията събра 12 милиона гледания в X и близо 40 милиона гледания в Instagram. В понеделник ще си говорим за това ново парче на Cardi B, което излиза след броени часове, а сега продължаваме с Diamonds на Sam Smith, Move Into The Sun на Hugo и компания и Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

слушаме Мис Кали и Халелуя на Моранди. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а That Girl е фокус трака от втория студиен албум A-Pop на двукратната носителка на награда Грами Тайла. Издаден по-рано този месец, A-Pop или African Pop бележи следващата стъпка в артистичното развитие на певицата. В 14 песни тя преплита поп, R&B, амапиано и африкански музикални влияния, за да създаде най-личния и смел албум в кариерата си досега. A-Pop е името, което Тайла дава на своя уникален музикален стил – African Pop. За нея това е много повече от заглавие. Това е заявка, че африканската музика заслужава своето място в центъра на световната поп-сцена. Албумът е отражение на нейната идентичност, увереност и желанието й да представи културата си по свой собствен начин. Вече можем да гледаме официалното музикално видео на That Girl, а освен това парче проектът включва и синглите Is It, Chanel и She Did It Again с Зара Ларсън. Тайла описва създаването на албума като естествен процес, почти като водене на личен дневник. Вдъхновение черпи както от музиката, която звучи по клубовете по света по време на турнетата й, така и от песните, с които е израснала. А ние в средата на часа слушаме Локо Локо от Гордо и Рейнар Зоневелд и Калиенте на Ина. Planet Voice и Eddie.

Чухме Rain Dance от Dave и Thames. А днес ще се разбере кой град ще стане домакин на Евровизия 2027. София или Бургас. А победителката на Евровизия 2018, израелката Нета Барзилай, предсказа, че Евровизия ще се проведе в Бургас. Историята зад предвижданията на певицата се превърна в една от най-забавните и обичани традиции сред феновете на Евровизия. Тя е известна като проклятието на Нета, защото певицата има феноменалната способност винаги да посочва грешен град за домакин на следващото издание. Ето защо повечето потребители в социалните мрежи шеговито обявиха, че тази прогноза означава категорична победа за София. Всичко започна в нощта на нейния триумф през май 2018 в Лисабон с песента «Той». Веднага след като спечели кристалния трофей, Нета извика от сцената следващия път в Йерусалим. А противно на думите й обаче, Европейският съюз за радио и телевизия и Израел решиха Евровизия 2019 да се проведе в Тел Авив. Този забавен гаф вдъхнови Нета да превърне грешните прогнози в ежегоден ритуал. Преди всяко официално обявяване на града домакин, тя публикува забавно видео с прогноза, а историята показва 100% грешна успеваемост. Така че вие къде смятате, че ще бъде Евровизия? И дори и да е в Бургас, ако сте от София, ще отидете ли там да я гледате? Или ако сте от друг град, а не от столицата, ще дойдете ли в столицата, за да се насладите на песенния конкурс? Споделете ми във Viber, докато слушаме Midnight Sun на Зара Ларсън и Кожа на Прея. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Слушай The Voice of Bulgaria.

и Мирела Зарес. Юлска нощ. Слушаме по радио The Voice. Това парче за последен път тази година ще звучи през юли месец. Така че през тази последна юлска нощ вие как ще си прекарате? Ще удължите ли вашия уикенд? Ще пътувате ли на някъде? Или просто ще се насладите на спокойствието след края на работната седмица у дома? Нека започнем този разговор във Viber канала ни. А сега, точно преди новините в 18-тия час, ви пускам Оливия Родриго, Stromae и The Second Voice. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и Eddie.

първия американски самолет цистерна кацна в авиобаза Безмер. Това потвърдиха от Министерството на отбраната. Общо 8 са машините, които трябва да пристигнат у нас, като няма информация кога ще дойдат останалите. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната ни. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка от Изпълнителната агенция Медицински надзор в болницата в Ловеч заради тежкото и финансово състояние и съмнения за лошо управление. След сигнали за нередности, днес Ивкова посети лечебното заведение и заяви, че в повечето проверени отделения не е имало пациенти, а болницата работи с около 30% от капацитета си. По думите й са установени сериозни пропуски в стопанисването й, включително неизползваеми помещения. Министърът подчерта, че са необходими по-ефективно управление и спешни мерки, за да бъде стабилизирана болницата и жителите на Ловеч да получават качествено здравно обслужване. Софийския районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица Гурко преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта. Задържания под стража удари два автомобила близо до мястото, където преди 3 години загина 14-годишния Филип. Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и е обвързан трудово с държавата. Защитата му изтъкна, че той е изказал съжаление за стореното, ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата. Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемия ще сключи споразумение с обвинението, беше отговора на съда. Гърция и Турция са най-опасните точки в Средиземноморския район с разрастващи се горски пожари, които застрашават и населени места. В Централна Гърция са евакуирани хората от няколко села. Два неконтролируеми пожара, разпалвани от силни пориви на вятъра, се разрастват в този район. Горски пожари продължават

в Южна и Западна Турция. По суша и въздух продължава борбата с пламъците, обхванали различни части от Испания, Франция и Португалия. В Унгария премиера Петер Мадяр повтори призива си към големите индустриални предприятия да намалят потреблението си на електроенергия, за да помогнат на страната да се справи в предстоящата вълна от нови горещини. Атомната електроцентрала ПАКШ, която отговаря за близо половината от домашното производство, се готви да спре напълно мощностите си в понеделник заради понижаването на водите на Дунав, на които разчита да охлажда оборудването си. По думите на унгарския премиер, централата може да остане затворена поне няколко седмици. В отговор на неговия призив, петролна компания, един от най-големите консуматори на електроенергия в Унгария, обяви, че съкращава потреблението на ток с 40%. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Ясен Петров е новия старши треньор на Спартак Варна, съобщиха от клуба. В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас – Левски, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София и Локомотив Пловдив и Добруджа. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай. Опитният специалист застава начело на Соколите след раздялата с Гьоко Хаджиевски, който напусна клуба по-рано тази седмица. Последният му престой на треньорската скамейка беше в Добруджа през миналия сезон. Ръководството на Българската федерация по борба отговори на Армен Назарян по казуса с неговите синове Едмунд и Гриша, които не са част от националния отбор на страната. Двукратният олимпийски шампион по борба призова федерацията да даде лиценз на синовете му, за да могат да представляват страната на международни състезания. От централата посочиха, че са поканили състезателите на централизирана подготовка, но от ЦСКА не са изпратили отговор на поканата, за да потвърдят участие. Поради тази причина двамата не взеха участие в подготовката. Федерацията увери, че не цели да влиза в спорове с семейство на Зарян, а е готова за диалог. Времето. Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.

Посрещнахме уикенда с Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер. А рапърът 50 Cent разкри, че е записал нова песен с Eminem и покойният Тупак Шакур за саундтрака на предстоящия филм Street Fighter. По време на гостуване в предаване, изпълнителят обясни, че песента ще бъде основната музикална тема на филмовата адаптация на популярната видеоигра. След като водещите попитаха как Тупак участва в проекта и дали е използван изкуствен интелект, 50 Cent уточни, че вокалите са предоставени от наследниците на рап-легендата. Не, не е AI. Наследниците му ни предоставиха материала. Това всъщност беше за темата на филма Street Fighter. Работихме по него, докато всичко стана както трябва. По думите му, семейството и наследниците на Тупак са останали много доволни от крайния резултат. Заглавието на песента и датата на излизането и все още не са обявени, но 50 Cent увери, че тя ще бъде представена съвсем скоро. Още през декември миналата година, рапърът намекна, че иска да привлече Eminem за саундтрака на филма, като тогава написа в социалните мрежи, че нова музика е на път. 50 Cent и Eminem работят заедно повече от две десетилетия, като сред най-известните им съвместни песни са Patiently Waiting, Crack a Bottle и You Don't Know. Eminem вече е работил и с творчеството на Тупак, като продуцира голяма част от посмъртния албум Loyal to the Game от 2004, както и сингъла Running, Dying to Live. А тук продължаваме с Talk to You и Dynamite по The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Пеги Го и Айра Стар, One Man, чухме по радио The Voice. Къде се е класирало това парче в Airplay чарта ни? Ще разберем заедно утре сутрин от 10 в ефира на радио и телевизия The Voice. А днес от 8 вечерта също ще сме заедно след Planet Voice за BG Voice Top 10. Нашата престижна класация за българска музика, за която вие гласувате на сайта ни thevoice.bg. Все още имате малко време да се включите в гласуването, така че докато отивате към нашия сайт, ще ви пусна Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета и Sports Car на Тейт Макрей. Planet Voice и Eddie.

0: Slater и Dance чухме по The Voice. А сега отиваме към кината, защото повече от 30 години Джуманджи е синоним на незабравимо филмово приключение за няколко поколения зрители. От класиката с Робин Уилямс през 90-те до изключително успешните съвременни продължения, съчетаващата зрелище и хумор поредица неизменно намира нови начини да изненадва публиката. На 25 декември Джуманджи без граници прави следващата смела крачка на големия екран, обещавайки най-непредвидимото и най-забавното приключение до сега. След като Спенсър и приятелите му вече преминаха през опасната, непрестанно променяща се джунгла на Джуманджи, този път границата между двата свята е нарушена и самата игра нахлува в реалността. За да възстановят реда, героите трябва отново да се отправят към мястото, откъдето е започнало всичко. Но когато правилата на Джуманджи започнат да действат и в нашия свят, всяка следваща стъпка крие още по-големи изненади. Първият трейлър на Джуманджи без граници ни разкрива, че филмът не просто надгражда познатата формула, а напълно преобръща очакванията. Кадрите предлагат зрелищен екшен, абсурдни ситуации и характерния за поредицата хумор, породен от сблъсъка между реалността и света на Джуманджи. А завръщането на познатия творчески екип, начело с режисьора Джейк Кастан и звездите Дуейн Джонсон, Кевин Харт, Джак Блек и Карен Гилан, гарантира още едно паметно киноизживяване. Planet Voice и
1: Eddie. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
3: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на купибилети.бг. Voice. We love music. I'm the

Малко преди началото на 19-я час, тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, чухме Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Певицата след броени дни ще ни представи новия си албум Petal. А докато го очакваме, ще празнуваме имения ден на Юлита. Днес, на 31 юли, всички дами, които носят това красиво име, празнуват. Да бъдат живи и здрави, усмихнати, щастливи и много красиви. Поздравяваме ги с Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, а след това ще чуем още Мартин Гарикс и Ed Sheeran и Дженнифър Лопес и Дейвид Гета. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за тази последна работна седмица за юли месец започват с Jamaican Bam Bam на Hugo Lisoto, Animal на Cat's Eye и Take Me There на Dati. Аз съм Ери, останете с нас!

чухме Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto. Вие сте с Planet Voice, а повече от 6 десетилетия след създаването си, запис на Джон Ленън, за чието съществуване публиката до сега не знаеше, най-накрая излиза на бял свят. Демото носи заглавието Little Girl и до сега е оставало извън познатите музикални архиви на Beatles, като дори най-запалените почитатели на групата научават за съществуването му едва сега. Песента ще бъде издадена като част от юбилейното издание на Rubber Soul, превръщайки се в една от големите изненади за почитателите на групата. Продуцентът Джайлс Мартин разкрива, че записът е предоставен от наследниците на Джон Ленън и предполага, че именно синът му, Шон Оно Ленън, го е открил. Беше изненадващо, признава Мартин, описвайки момента, в който екипът разбира за съществуването на записа. Little Girl е сурово демо с незавършен текст и меланхолично звучене. Според Rolling Stone, мелодията напомня на ранна версия на I'm Only Sleeping, която по-късно намира място в албума Revolver. Песента не трябва да се бърка с Hello, Little Girl, една от най-ранните композиции на Ленън, написана още през 1957 и по-късно записана от Beatles. Ще бъде интересно да се чуе тази Little Girl на Джон Ленън, а в ефира на The Voice продължаваме с Бенсън Бун и след малко Оливия Дийн. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова тоалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Искрата с лятното Сагапао звучаха по радио The Voice, а Карол Джи поднесе голяма изненада на феновете си по време на концерта си в Торонто, като разкри, че съвсем скоро ще издаде нов албум. Проектът носи името No me arrepiento de sentir tanto, което в превод означава Не съжалявам, че чувствам толкова много, и ще излезе официално след седмица на 7 август. Карол Джи разкри, че през последните месеци усилено работи върху нова музика, като част от нея ще намери място и в специален сегмент от настоящото й турне. Малко след концерта, тя потвърди новината и в социалните мрежи, където показа и обложката на предстоящия албум. Новината идва малко повече от година след излизането на Tropico Queta, който се появи през юни миналата година и се превърна в един от най-успешните проекти в кариерата й. С новият й албум, Карол Джи вече е готова за следващата си музика на глава, а феновете няма да чакат дълго, за да разберат как звучи тя. Ще си говорим след броени дни за този албум, след като излезе. А сега продължаваме с Fady и Lazy J, Laugh Till You Cry, веднага след New Religion на Bibi Rexha. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а в културната ни разходка продължаваме да си говорим за нова музика. Вдъхновено златната ера на френския хаус, Barry Can't Swim се завръща с новия забележителен сингъл Dance, Dance, Dance, следвайки изданието на Return to Phoebo. В песента шотландският продуцент излиза отвъд клубната сцена в по-екстравагантна територия, като парчето проследява възходът му в САЩ, по време на който Джошуа Мейни, името зад прякора Barry Can't Swim, премина по подиума на Kids Super SS 27 в Майами. Бе обявен за шотландския световен шампион на матча Шотландия срещу Бразилия, изпълни сет с бразилския диджей Мочак в легендарния клуб Space в Майами и затвори улиците на Бруклин с изненадващо парти. Barry Can't Swim се утвърди като една от определящите фигури в електронната музика, разпродавайки концерти по целия свят и правейки забележителни изпълнения на големи международни фестивали. Миналата година той бе хедлайнер и куратор на лондонския All Points East с впечатляващо представяне, което бързо се възприе за един от най-забележителните дни на фестивала. Вече можете да чуете Dance, Dance, Dance на Barry Can't Swim. А тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика продължаваме с Ариана Гранде и Хюгел. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани

0: мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Чухме Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Е, приятели, дойде време да казваме чао-чао на Planet Voice за тази работна седмица, но само след минути ще започне BG Voice Top 10. Там отново ще сме заедно, за да проследим подредбата на 10-те най-любими български парчета, за които вие гласувате на сайта ни thevoice.bg. А освен BG Voice Top 10, припомням ви, че утре сутрин от 10 сутринта ще бъдем заедно за Airplay чарта на Радио The Voice, както и на телевизия The Voice, за да проследим 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. Сега, в края на 19-тия час, слушаме Taylor Swift и Eleni Foureira. Останете с The Voice. We love music, we love summer. А Planet Voice ще се завърне през август месец, още в понеделник, с най-интересното от света на музиката, киното и културата.
1: Planet Voice y Eri.
2: Vale mi vodka, me ligo pago, que la mazimo, sti dikimo discotec, tec.

0: 10.
1: Вие сте с The Voice, а това е BG Voice Top 10. Тази седмица с мен Ери. През следващите 60 минути ще се насладим на много български хитове, защото това е класацията ни за българска музика, в която вие определяте подредбата с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес ще ви представя 4 нови предложения и ще се върнем 6 години назад. През това време ще проследим и движението на 3 хита, които се изкачват, 5 падат надолу и 2 дебютират при най-обичаните 10. Нямаме задържащи позицията си парчета, което означава, че си имаме чисто нов номер 1. И за да засиля интригата, ще споделя, че лидерът днес за първи път се изкачва до върха. Кой ли е той, ще разберете, ако останете с нас. След малко ще ви пусна хита, който губи най-много места днес. Той е Роби с Пламенна жена, който пада с 5 позиции до номер 9. Преди него и също спад, но с 2 места отбелязват Вениамин и Мирел Лазаре с тяхната юлска нощ. И тази седмица BG Voice Top 10 ще започне с първото ни ново предложение, а то се казва Скандал и от Венци Венц. Венци беше мой гост, интервюто с него е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Песента е смела комбинация между drum and bass и поп звучене, а музикалният продуцент е Денис Попстоев. Многобройните колаборации през последната година в рамките на Sofia Songwriting Camp поставят началото на творческия тандем, резултат от който е първи им общ проект Скандал. Зад лекотата на проекта стои идеята, че противоположностите се привличат и различията между хората създават най-силните връзки. Тази концепция присъства както в текста, така и в видеоклипа. Аз съм Ери, започва престижната класация за българска музика в ефира на радио и телевизия The Voice. BG Voice Top 10.
0: BG Voice Top 10. Ново предложение.

Михаела Маринова с нейното «Ехо» дебютира в класацията под номер 8. С този проект тя завърши музикалната си трилогия, а ние тепърва продължаваме с най-харесваните български хитове. На шестата позиция ни очакват Мона и Любо Киров с тяхната «Луна», която наскоро бе на върха, а днес губи три позиции. Ще посрещнем и един хит, който се изкачва нагоре с две места. Той е Тино, а «Била си ти» ще ви пусна под номер 7. Преди това ще разберем и кое е второто ни ново предложение. То е една от най-харесваните песни от албума «Футурофония» на Любо Киров и носи заглавието «Там». Със своето леко и мелодично звучене, «Там» носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Премиерата на новия сингъл и видео идва в разгара на националното турне на Любо Киров, което продължава в още 8 български града. Кои са те, можете да откриете в сайта ни thevoice.bg, където ще очакваме и вашите гласове веднага след края на класацията. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Ci detti se propazza sto temi Prestruva se Nali
1: Lomer Chest.

Топ 10, седмичната ни класация с най-любимите български хитове. Преполовихме чарта и сега поглеждаме към Топ 5. С две места по-надолу пада Александър Колев с неговата нужда, която ще открием на номер 4. Място по-надолу и дебют в класацията пък прави Слънцето пак изгря от Михаела Филева, което влиза на петата позиция. Филева бе мой гост тази седмица. Какво си говорихме с нея, можете да откриете на познатото място. Нашия сайт thevoice.bg. Именно там ще очакваме и вашите гласове за българските проекти, които харесвате най-много. Към тях ще прибавим третото ни ново предложение, което набира сериозна популярност в социалните мрежи. То е Green God, а песента Не, не, не е първият негов проект, който пускаме в ефира на The Voice. Не, не, не е песен, която превръща една от най-често използваните думи в живота ни в своя собствена идея. Вдъхновението за проекта идва от нещо напълно лично. Самият артист признава, че често му е трудно да казва не в определени ситуации. Вместо да превърне това в тежка тема, той избира да го разкаже с чувство за хумор, лекота и заразителна енергия. Резултатът е не, не, не. Динамично парче с запомнящ се припев, модерно звучене и характерния стил на артиста. Със своята енергия и лесно разпознаваема мелодия, песента естествено предразполага към това да бъде припявана още след първото слушане. Ново предложение.

Съвсем малко ни дели от това да разберем кой е на върха днес. По-рано ви споделих, че там е проект, който за първи път ще грабне златния медал. Дали това ще е някое от минало седмичните ни нови предложения или пък някой познат хит се изкачва рязко нагоре? Това ще разберете, ако останете с ефира на The Voice. Сега навлизаме в топ 3, където ни очаква победителката от Евровизия. Тя е Дара, а Бангаранга губи едно място и заема втората позиция. Преди нея и изкачване с три места до номер 3 прави Роби с неговото синьо сърце. А какво ще направи последното ни ново предложение? Това ще решите вие. Той е добре познатият и любим артист от лятното ни турне и официален диджей на всеки от шестте ни концерта. Той е Тео, а най-новото парче от

него носи заглавието Брутално. Този проект носи закачливо балканско звучене, смесено с рап текст и свежо настроение. Съвсем скоро Тео ще бъде наш гост и ще ни разкаже повече за Брутално. А сега само ви загатвам, че предстои да включим Тео от морето, защото всеки има нужда от малко почивка и време за себе си. Аз съм Ери, останете с нас. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: края на днешния BG Voice Top 10 сме и точно тук е мястото, в което отваряме архивите на класацията, която над 10 години подкрепя български артисти и музика и всяка година дава шанс на стотици проекти от родната сцена. През 31-та седмица на 2026-та ще се върнем 6 години назад, когато Торино и Пашата направиха своя дебют в ефира на The Voice с ексклюзивната премиера на Кабриолет, която излъчихме първо при нас преди официалното й издаване. През 2020 година Кабриолет се задържа 19 седмици в BG Voice Top 10 и 7 от тях беше на върха. Това донесе на Торино и Пашата третото място в годишното издание на класацията ни за българска музика. Сега, 6 години по-късно, ще си припомним за лятното настроение, което Латино кралете ни носиха през 2020. Торино и Пашата с техния Кабриолет. Throwback хит в днешното издание на BG Voice Top 10 с мен Ери.
1: BG Voice Top 10 Throwback.
2: Здравейте, ние сме Торино и Пашата.
3: Слушайте Кабриолет по радио The Voice.

След музикалната разходка 6 години назад е време да разкрием и кой е днешният номер 1. Преди да го направим обаче, ще си припомним набързо подредбата от номер 10 до номер 2 в BG Voice Top 10. През последния почти час ви представих и 4 нови предложения, за които може да гласувате в сайта ни thevoice.bg. Номер 10.

Бангаранга се задържа общо 15 седмици на първото място и все още има големи шансове да се завърне там. Но тази седмица някой друг я изпревари с минимална разлика. Кой е хитът, за който сте гласували най-много? Най-голямото изкачване днес, с 4 места по-нагоре, отбелязва Прея с нейния нов сингъл и видео «Кожа». В края на месец юли и началото на август Прея ни носи лятно настроение и събра най-много от вашата подкрепа. «Кожа» от Прея е официален номер едно и най-харесван български хит през 31-та седмица на тази година. Аз съм Ери и ви представих най-обичаните БГ парчета. Гласуването започва след броени минути в сайта ни thevoice.bg, а вие останете с ефира на The Voice, защото този уикенд ще бъдем заедно по традиция и в Airplay Chart Top 30. Номер едно.

за потиснат усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на антикорупционната комисия и българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване общо 1,5.

7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, не застрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари в Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртия ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидента стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място за Отар е напълно унищожено. Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на територията, които окупира. Връщането на жителите в Залтар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие. Градчето е едно от трите населени места, които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България.